0: デレとかで
1: 先生。あの、よきっす、それの。
0: あ、それよきっす、オッケー。すさねきえでるペルメッ
1: ソ。オッケー、オッケー、すいえり。
0: オッケー、すこさま。オッケー。ストレジスタンド。
1: ベディッシュ。
0: すこさま、オッケ
1: ー。ノー、ノー、ノー、ノー。Figurati, non l'avrei mai fatto, sì.
0: Bravo. Suona bene.
1: Grazie.